0: ریشمی خواب کچھ مکمل انداز
1: کہیں بے خیال ہو کر روئی چولیاں کسی نے
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل
2: جانے کیوں نہ محبت کیا کرتے ہیں
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار نغمے